0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Ritam dana u toku, pa kažu iz Automoto Saveza, saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može da se očekuje na deonicama gde se izvode radovi. Pa da vidimo gde se to izvode radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. A za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 popodne, od 2 do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 30.6.2026. godine. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A od 23.6. do 27.6.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 3 odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Danilograd-Čevo. Do završetka radova odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 30.6.2026. godine odobrava se i totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima, ponedeljak, petak, u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne, a za period od 22.6.2026. godine pa do 24.2026. godine odobravaju se sve povremene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 časova zbog izvođenja radova na demontaži provodnika Žabljak-Pljevlja na magistralnom putu deonica Mijaković i Ćurđevića Tara. Tako da ljudi, eto, znamo gde se vrše radovi trenutno. Ritam dana vam želi srećan put.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče. Ako ste se priključili u međuvremenu, želimo vam isto dobro veče naravno. Ko je na putu trenutno? Ajmo da vidimo na brzaka šta se to dešava od radova na putu, pa da znamo jednostavno ako negde možemo da izbegnemo to, da ne čekamo bez veze. Do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnicu centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorica Božaj. Odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Radovi će se izvoditi i na autoputu od 24.6.2026. godine na deonici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz u levoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova biće uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1 da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmeren u levu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 7 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnog puta: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Mioska Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Isto tako se zabranjuje saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakom danu u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnog puta od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojica, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do muzuleja u oba smera. Tako da ljudi, samo lagano, tu smo s vama, vozimo se i želimo vam srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pažnju posvetiti guslama, a kada pričamo o njima moramo spomenuti i građu samog instrumenta. Delovi su, za početak da krenemo od zvučnog tela, odnosno varijače. Izdubljeno drvo preko kog je nategnuta jagnjeća, zečija ili jareća koža, na kojoj je na sredini napravljena perforacija radi zvučnosti instrumenta. Zatim tu je držač koji se sastoji od vrata i glave. Glava je sam vrh gusala i obično je vrlo bogato ukrašena. Može biti izrezbaren lik nekog čoveka, konja, ptice i tako dalje. Dok je vrat deo za koji guslar drži gusle, dok drugom rukom gudalom prelazi preko nategnutih struna. Strune su napravljene od dlaka iz konjskog repa. Obuta je inače deo za koji je struna pričvršćena pri dnu gusala. Kočić se nalazi između glave i držka i na njega se namotava struna. Konj ili konjić, komadić drveta koji odvaja strunu od zvučnog tela. Nalazi se između opute i perforacije i može biti tri prsta visine. Lučac, odnosno gudalo, napravljeno je od prirodno zakrivljene grane i strune od konjske dlake. Postoje više tipova gusala, jedan od njih je hercegovački tip sa visoko postavljenim žicama, zatim tu je dubrovački tip, nisko postavljene žice i malo duže, i krajiški tip sa dve strune. Sam naziv gusle dolazi od pravoslavne reči gocli, što znači žica. Prva beleška o guslama među južnim Slovenima dolazi od Bizantinaca iz prve polovine 7. veka, kada su uhvaćena dva špijuna koja kod sebe nisu imali oružje, već samo ova dva drvena instrumenta.

0: slušate sportski program.
1: Rukometašice Crne Gore do 20 godina na sjajan način otvorile su nastup na svetskom prvenstvu u Kini, pošto su u prvom kolu grupe F ubedljivo savladale Island, iako je rival na početku nekoliko puta imao minimalnu prednost, posljednji put pri rezultatu 4-3, izabranice Igora Markovića brzo su preuzele kontrolu, usledila je serija 12-3 kojom je Crna Gora stekla veliku zalihu i praktično rešila pitanje pobednika već u prvom poluvremenu. Na startu nastavka naše rukometašice dodatno su povećale prednost koja je ubrzo postala dvocifrena, a u jednom trenutku iznosila je i maksimalnih 13 golova razlike. U listu strelaca se upisalo čak 11 igračica Crne Gore. Najefikasnija je bila Ivana Savić sa 6 golova. Crnu Goru u drugom kolu očekuje duel sa Sjedinjenim Američkim Državama.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio je da podržava politiku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa prema Iranu, ocenivši da su američke akcije bile neophodne za bezbednost saveznika i sprečavanje Teherana da razvije nuklearno oružje.
2: Američki zvaničnici insistiraju na tome da su pregovori o Libanu odvojeni od onih sa Iranom, uprkos nastojanjima Teherana da ta pitanja poveže. Istovremeno Izrael razmatra delimično povlačenje snaga iz Južnog Libana, dok SAD i Iran govore oprečno o potencijalnim nuklearnim inspekcijama.
1: Iran je obavestio Sjedinjene Američke Države da ne naplaćuje bilo kakve takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz i pregovori sa Teheranom odmah bi bili prekinuti ukoliko se ispostavi da ta informacija nije tačna, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.
2: Mađarski premijer Petar Mađar izjavio je u Gedeleu nakon sastanka premijera zemalja Višegradske grupe da članice te grupe nastavljaju da podržavaju evropsku integraciju Zapadnog Balkana. Mađar je istakao da su Mađarska, Češka, Poljska i Slovačka posvećene jačanju Višegradske saradnje koja će donositi konkretne rezultate i imati snažan i kredibilan glas u evropskom odlučivanju.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana mestimično umeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren, promenljiv, jutarnja temperatura od 11 do 24 stepena, najviše dnevno od 23 do 36 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarite
1: marketing. TDI.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli. A čest

0: Teddy.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Čoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Marketing TDI radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
3: PC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česmi

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
6: www.triplem.me.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Marketing TDI. Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija. 067 561 999.